0: 皆さんこんにちは。6月18日木曜日、楽しい日本語の時間になりました。進行のウォン・ミリョンです。
1: セラクトールです。
0: 今日のタイトルは、
1: あっちからも長靴のお友達が来ましたよ。
0: 저쪽에서도장화신친구가오네요。先生、はい、先生のお子さん、ね、そのジュン君も雨の日には長靴とか履くんですか？
1: そうですね、あとは長靴だけではなくてカッパを着てから、はい、子供用の傘を差すことも多いですね。で、長靴を履くとこういつも水たまりで遊びたくなるみたいなんですよね。
0: そうなんですよね、子供はこう水たまりでジャブジャブやるのが好きですよね、
1: まあ、親としてはちょっとできれば控えてほしいんですけどね
0: 親としてはそうですか子供としてあのジャブジャブっていう音も面白いし、水たまりその水が弾けるっていう感じ、あれも楽しいんでしょうね、はい、じゃあカッパを着る、カッパ라고하는것은요、カッパ라고해서、お、이거혹시요괴중에カッパ라는요괴가있던데、이렇게생각하실것같은데、이거는우비를또カッパ라고도합니다。자、그럼오늘의이야기시작해보겠습니다。오늘의징검다리。
1: 長靴。
0: 장화。
1: ブーブー。
0: ブーブー。이거는요、유아어로서、빵빵。자동차를왜빵빵또는빠방이뭐이러잖아요。이거를ブーブー라고하고요。
1: かっこいい。
0: かっこいい。멋지다。
1: 水たまり、
0: 水たまり、물웅덩이입니다。아이의고집으로예상치못한상황이벌어지는드멍길의풍경。비도오지않은날에장화를신겠다고고집을부리는아이와의갈등에지친부모들의모습。이건어느한가정만의이야기는아닌듯합니다。今日の会話、よく聞いてください。

0: お、今日は新しい長靴だ。ブーブーの絵が描いてあってかっこいいね。
1: 新しい長靴は雨が降ったら履くように口を酸っぱくして言ったんですけど。
0: 今日は久しぶりの快晴ですね。
1: スニーカーを履かせようとしたら泣き出す始末で。
0: 大丈夫ですよ、お母さん。おかげで水たまり遊びができそうです。
1: そう言ってもらえると助かります。傘はなんとか家に置いてくることができたんですけど。
0: あ、あっちからも長靴のお友達が来ましたよ。
1: あちらのお父さんも疲れた顔してる。きっと娘さんと戦ってきたんですね。
2: 58ページ、言葉の温度。口を酸っぱくして言う。
3: 酸っぱいはめるしたらんでしたないよ。口を酸っぱくして言う。違うらめる입을신맛이날정도로말한다。즉같은말을계속해서입에침이고이면마치신것을먹었을때처럼침이확고이는요모양에서유래한표현인데요입이닳도록말하다귀에못이박히도록말한다즉같은충고나주의를여러번반복해서말하는것을구치오습박구시대이유라고합니다
2: 우리の子全然勉強しないんだよね。
3: 아우리애전혀공부를안해。
2: うちも一緒だよ。口を酸っぱくして言ったってゲームばっかりしてるよ。
3: 아이우리도똑같아。うちも一緒だよ。口を酸っぱくして言ったって、言ったって、이거는言ってもは같은뜻의구어표현입니다。그러니까、입이닳도록말을해도、言ったって、言っても말해도、ゲームばっかりしてるよ。ゲーム만하고있어。
2: 何々始末だ。
3: 자始末이거는요좋지않은결과로서의형편꼴사정이런뜻을나타냅니다동사기본형에始末다를붙이면은결과적으로더나쁜상황에이르게되는것즉뭐뭐하는지경이다결국뭐뭐하는처지가되다이런뜻을나타냅니다뭐예외적으로요고노시마츠다이지경이다아노시마츠다저지경이다저상황이다이런관용표현도있습니다
2: 最近うちの娘が新卒で入った会社を辞めたいとか言い出し始末で
3: 요즘うちの娘が우리딸이신卒で入った会社を辞めたい신卒이거는졸업하고갓들어갈신입이죠그러니까졸업하고갓들어간회사를그만두고싶다곧까지이다스시마츠데말하는지경이라서요그런상황이라서요
2: それは心配ですね何かあったんでしょうか
3: 아유그거걱정이네요何かあったんでしょうか무슨일이라도있었을까요자이렇게何々시마츠다하면은좋지않은결과가결과적으로더나쁜상황에이르게되는것을나타냅니다자대화문보시죠
2: 어今日は新しい長靴だ。
3: おお、오늘은새장화네。
2: ブーブーの絵が描いてあってかっこいいね。
3: ブーブーの絵、빵빵이그림이그려져있어서멋진데。어린이집교사가지금이제등원하는아이를보면서이야기를했습니다。
2: 新しい長靴は雨が降ったら履くように口を酸っぱくして言ったんですけど。
3: 새장화는雨が降った따라하쿠요니자이렇게동사의기본형에다가요요니를붙이면은뭐뭐하도록이란뜻을나타냅니다즉비가오면신도록신으라고구찌오스빡구시테있단데스케도입이닳도록말했는데요자새장화를아마선물받았나봐요바로신고싶겠죠
2: 今日は久しぶりの快晴ですね。
3: 오늘은久しぶりの快晴ですね。오랜만에맑게겠네요。맑게겠날이지만뭐상관있겠습니까
2: 스니커를履かせようとしたら泣き出す始末で。
3: 스니커이거는운동화를스니커라고하는데요。예전에는운동화해서운동구스이렇게도얘기했지만요즘에는운동구스라고잘안하는것같아요。거진사용하지않고스니커라고합니다。스니커를履かせようとしたら운동화를신기려고했더니泣き出す始末で。아결국울기시작해서泣き出す울기시작하다갑자기울다。
2: 大丈夫。

0: ですよ、お母さん。おかげで水たまり遊びができそうです。
1: はい、けんちゃないおもに。おかげで덕분에水たまり遊び、むるんどい놀이를할수있겠네요。
0: そう言ってもらえると助かります。
1: そう言ってもらえると、てもらうのよ、なみなえげもんがるへちゅだ、よろけそぐらみだ。직역을하면은てもらうのへぱっ다라는뜻이지만우리말로는조금어색하잖아요。그러니까남이해준다라는뜻인데，남이그렇게해주는것에대한고마움이라든가은혜，이런기분이살짝포함되어있는표현입니다。그러니까소이때뭐라해도아유그렇게말씀을해주시니다스가리마스，다행이에요。
0: 傘は何とか家に置いてくることができたんですけど。
1: 우산은何とか어떻게든家に置いてくることができた。집에두고나오긴했는데요。
0: あ、あっちからも長靴のお友達が来ましたよ。
1: お、저쪽에서도長靴のお友達、장화신의친구가오네요。
0: あちらのお父さんも疲れた顔してる。
1: 저쪽아버님도疲れた顔してる。して이る。즉어떤표정을짓고있다。표정이다。해서저쪽아버님도지친표정이네요。
0: きっと娘さんと戦ってきたんですね。
1: 분명틀림없이娘さんと戦ってきたんですね。戦う、싸우다。그러니까여기에서는아침에그아이랑좀한바탕한다。이런뜻이되겠죠。그러니까분명딸이랑한바탕하고오신거겠죠。안돼。장화는비오는날에신어。야、これはこ。まあ、そんな感じでしょうね。자、小さい子供のいる、まあ、うちでは、これはあるあるですよね。こういうことは。じゅんくんは。
0: あ、そうですね。こういう時でもありましたね。
1: あ、ありましたか。はい、雨降ってないのに。
0: そうですね。
1: 長靴履いてとかですね。はい、そうですか。はい、それでは皆さん意味をよく考えながらもう一度聞いてください。
2: お、今日は新しい長靴だ。ブーブーの絵が描いてあってかっこいいね。
3: 新しい長靴は雨が降ったら履くように口を酸っぱくしていったんですけど。
2: 今日は久しぶりの快晴ですね。
3: スニーカーを履かせようとしたら泣き出す始末で。
2: 大丈夫ですよ、お母さん。おかげで水たまり遊びができそうです。
3: そう言ってもらえると助かります。傘はなんとか家に置いてくることができたんですけど。
2: あ、あっちからも長靴のお友達が来ましたよ。
3: あちらのお父さんも疲れた顔してる。きっと娘さんと戦ってきたんですね。
0: 59ページ、口に馴染ませる。
1: 자、오늘의문형입에익히기。何々する始末だ。
0: 夜更かしして朝起きられず遅刻する始末だ。
1: 夜更かし、이거는밤샘을말하고요。夜更かしして밤샘을하고、朝起きられず、起きられず、起きられなくてずらこ하는거는뭐뭐하지않는다라는뜻의부정표현을나타냅니다。아침에못일어나서遅刻する始末だ。지각하는지경이다。
0: 言われたことを守らなかったせいでこの始末だ。
1: 言われたことを守る、守らない。자、言われたことを남이시킨대로하지않았다。지키지않은탓에하는거니까시킨대로하지않은탓에この始末だ。결국이지경이다。
0: 何度も注意されたのに同じミスを繰り返す始末だよ。
1: 何度も注意されたのに、몇번이나注意를받았는데도、同じミスを、같은실수를繰り返す、반복하다、繰り返す始末だよ、반복하는지경이라고、다부정적인의미로사용하고있죠。자、이어서문장완성하기。운동화를신기려고했더니결국울기시작해서。자、울기시작하다。
0: 泣き出す、泣き出す始末で。スニーカーを履かせようとしたら泣き出す始末で。
1: 주의를좀줬을뿐인데오히려화를내는거야。자、이렇게요。잘못한쪽이오히려화를내는것을
0: 逆ギレする、逆ギレする始末だ。ちょっと注意しただけなのに逆ギレする始末だよ。
1: ちょっ と注意しただけなのに注意를좀줬을뿐인데逆ギレする始末だよ。逆ギレ

0: 60ページ今日の漢字。
1: 오늘의한자는내릴강항복할항강우량
0: 降雨量。これまでに観測された最大1時間降雨量は153ミリでした。
1: 지금까지관측된사이라이1시간降雨量1시간최대강우량은153ミリ였습니다。まあ、これ結構ありますよね、1時間で。탈것에서내리다라고할때는
0: 降りる。次の駅で降りて銀座線に乗り換えてください。
1: 何々に乗り換える。もうもうスローからただ할때にはハムケするんでよ。次の駅で降りて、다음역에서내려서銀座線に乗り換えてください。우리나라상황에서얘기한다면1号線に乗り換えてください。3号線に乗り換えてください。하면3호선으로갈아타십시오。이런뜻이됩니다。장대비、억수같이내리는비는
0: 土砂降り。突然の土砂降りでびしょ濡れになりました。
1: 土砂降り、突然の土砂降りで갑자기내린억수같은비、즉폭우로인해서びしょ濡れになりました。びしょ濡れになる、흠뻑젖다라는뜻으로흠뻑젖었어요。자、이렇게土砂降り라고하는것은비가어느정도의강도로오느냐하는것을나타냅니다。억수같이내리는비。반면에소나기라는거있죠。소나기、이거는일본어로니와카아메라고합니다。이니와카아메라고하는것은요비가얼마만큼많이내리느냐보다는비가내리는형식즉갑자기내렸다가그치는거이것을니와카아메소나기니와카아메라고합니다。